بتاؤں سب کے سائی پہ مٹائی کہیں گے بابا سب کے بابا پریم بابا کہیں گے